Når jeg står ved min maskine på min dejlige fabrik, så er jeg glad for at leve. Det er da klart, er det ikke? Mine hænder, de er bløde, som en anden funktioneres. Og jeg har masser af tid til min børne kryds og tværs. Imens det siger blik, godt og gode, hvor godt.

så småt. Musakken, som de spiller, synes jeg er skidegod. Når jeg stamper med på rytmen, så knirker mine sko. Og nede for enden af den lange lyse hal, kan jeg se det store ur med de magiske tal. Det siger blip, bot, og gud, hvor går det godt. Vi har, hvad vi skal have, af både stort og småt. Blip, bot, og gud, hvor går det godt. Vi har, hvad vi skal have, af både stort og småt. Når klokken den er 12, så slår jeg knappen på standby og går op i kantinen. Det går jo som en leg. Der møder jeg de andre, vi siger dag og hej med dig, og læser vores avis, sådan stille hver for sig. Og tænker blip, bot, og gud, hvor går det godt. Vi har, hvad vi skal have, af både stort og småt. Blip, bot, og gud, hvor går det godt. Vi har, hvad vi skal have, af både stort og småt. Og falder tiden mig for lang, tænker jeg på Linda Friis. Ja, det er altså min veninde, og hun er kold som en is. Men det, at hun er kold, det er lige det, jeg kan lide. Især, når hun kommer med et lille, mopset skridt. Hun stønner blip, bot, og gud, hvor var det godt. Jeg fik, hvad jeg skulle have. Af både stort og småt. Ja, blip, bot, og gud, hvor var det godt. Jeg fik, hvad jeg skulle have. Af både stort og småt. Og når så dagen er forbi, så tager jeg gryden hjem. Min kone, hun er skrevet, men jeg er nu heller ikke nem. Jeg tænder for min fjerner og blunder bare lidt, og vågner med et sæt, når den summer. Ja, sådan går det tit. Den siger blip, bot, og gud, hvor går det godt. Vi har, hvad vi skal have, af både stort og småt. Ja, blip, bot, og gud, hvor går det godt. Vi har, hvad vi

fanti skatter, verden ei fatter, da jeg fant havn i frelserens arm. Visst nok jeg hører stormenes brak, men er da trygg for bølgenes slag. Salig jeg venter til han meg.

0: Og så har jeg en hilsen til alle som kjenner meg, og da har jeg funnet frem sangen «Gud, hvor du er deilig» med bjelleklang. Så her kommer bjelleklang med «Gud, hvor du er deilig».
1: Jeg dro med hornmusikken ut på Danmarks tur.

Ja, da har jeg en hilsen til Besta med sangen Country Legends med Henry Boots. Så her kommer Henry Boots med Country Legends.

Ja, da har jeg en hilsen til Alfred og Albert med sangen Cannelloni Macaroni med Nause og Lasse Holm. Så kommer Nause og Lasse Holm med Cannelloni Macaroni.

Ja, det var Farther Along vi hørte her med artisten Bonnie Owens. Neste artist en kvinnelig sangerinne fra Karasjok I Finnmark. Og det Eva Jeanette Natalie Iversen. Eva Jeanette Natalie Iversen. Hun har en CD hun har kalt Vibe Mozart. Og det samisk for Til ditt hjerte, Vibe Mozart. Eva Jeanette skal fremføre en sang som opprinnelig var på svensk. Jeg har hørt om en stad over målen. Jeg har hørt om en by over skyene. Men her det på samisk. Auta, almalas, baiki, mun, diedan. Eva Jeanette, Natalia Iversen. Vær så god.

Ja, det var Eva Jeanette Natalie Iversen vi hørte her. Eva Jeanette med CD-en Vibe Mozart, Til ditt hjerte. Og det var en samisk versjon av sangen Jeg har hørt om en stad over målen. Auta Almala Spiky Mundiedan, Eva Jeanette Nathaniel Iversen. Takk for den CD-en der, Vibe Mozart. Buck Owens kommer nå, In God I Trust.

Ja, det var artisten Pelle Karlsson vi hørte her med Han er min sang og min glede. Han er min sang og min glede, sang Pelle Karlsson. Nå skal vi gå til norsk gruppe Rett Kurs, og Perleporten ser den til Rett Kurs. Og her skal vi høre på sangen Skjønne morgen. Vær så god.

Jesus han sier i Johannes evangeliet, det ikke alltid like godt å forstå hva han mener, men dette at han sier, jeg livets brød. Den som kommer til meg skal ikke hungre, og den som tror på meg skal aldri tørste. Og så sier han videre, jeg det levende brød som kommet ned fra himmelen. Den som spiser av dette brødet skal leve i evig tid. Og så det sånn at vi liker jo brød. Jeg liker i hvert fall brød. Daglig brød viktig for at ingenting enn og bedre enn nytt brød. Det kanskje ikke så vanlig i dag som det var før, da vi de, noen av i butikken stod sted og kjøpt brød, men før bakte vi brød. Kan tenke det så fantastisk å komme inn i på kjøkkenet eller der de lagde brød, og kjenne den fantastiske, gode lukten. Altså, det fikk vann i munnen med en gang. Og Jesus sier akkurat dette, at han, den som tar imot han, tar imot livets brød. For et gammelt brød, det utrolig tørt, og det smaker ikke så godt. Men du, verden, går godt å smake et nytt brød. Og Jesus, han den der for oss. Han ønsker at vi skal ta til oss av det han har gitt oss hver eneste dag. Og så det jo for oss også å ta imot dette. For å få det nye, fantastiske som han har å gi oss. Om ikke akkurat brød i jordens rette forstand, men dette som Jesus har er uendelig. Alt mitt er ditt, sa han til den hjemmeværende sønnen. Og det sier han ut til oss. Ta til det, at det jeg har å gi. Og så kan vi vandre i dette trygt, og så kan vi vandre hånd i hånd med Jesus. Og nå skal vi høre Johannes Sigvardsson synge sangen «Hans hånd i min».